lapuan apornang ditum rengmir timung pi kilonalon pai pithening mepu arje iklang tanglo adon twalon arje senang kristi na kristina ing dipi lapen ari sang hotum kilonalon alona lamthe lake pirthe kisungang bong tangtela bang solon arje senang